0: Ko te tūmanako kaore anō kia pau te hau i te mea, ka tahuri tonu tātou ki te whakaheke tōtā, e uai ngā whakatakotoranga, whakakāhore i te rere āhua. E hoa mā, ko te mahi tuatahi o tēnei wāhanga whakaau, he mahi hanga rere āhua, ka tahi ka whakakāhoretia taua rere āhua. No reira, kōrua tahi, hara mai ki te papa, tetehi ki ia taha. Mā tetehi o kōrua e hanga mai tetehi rere āhua, he tūāhua oti kairunga nā hoki. Ko te hoa, kariro māna e whakakāhore. Kia oti tērā mahi, whakatangihia te pere, ka tū te taonga e hurihuri haere ana i wāinga nui te toko toru tapu. Ka purutia e te tangata, mena kai te pupuri koe ki te taonga, hei te wā ka rongo i te pere, me tango i tetehi takai. Ko pai?
1: Ko pai.
0: Tēnā. Tīmata. Kia tere. E toru anahe ngā wāhanga. E toru anahe ngā wāhanga. E mahu i te whanau te aha. Ka pai? Kumiti?
2: Ai.
0: Tangohia? Kōrero hia te kōrero.
2: I mahue te whānau i te pahi.
0: I tika?
2: I mahue te whānau i te pahi.
0: Ka pai, whakakāhoretia?
3: Kaore i mahue te whānau. Kaore i mahue te whānau i te pahi?
0: Te whānau.
3: I te pahi.
0: I te pahi, ko te pahi, te pūtake. O te mahue.
3: Ai.
0: Ka pai, kia ora. Te taonga? Kāre no, ka pai, haere tonu. Tetehi kōrero anō.